0: das 9 às próximas, às 11 horas.
1: E a vezero ato de zonganos ou modicanas, hoje eu gravo no rádio Moçambique. Tete. Tsuguliri wa mchigao cha tingati tsuguliri wa mziko la Mosambiki Mambo Daniel Francisco Chapa kata tsugula na chizungiro kuna chigao cha Nampula. Dzulu aliku Nampula Chapa wada kumpira kutu wa ntuwensi ya kari wa kubana nkati machikarido chumuchilipo pakati pa mimoyo yawo. Wantu wakumangidwa na tangu la kutukwana mtsukuliru wa mziko muno kuzenda chiwanda wanda na nango amangidwa nkati mwa mchika wocha sofala omwe adalali kila pitustuns za kutula mambo wa mziko muno. Ati akaonekere pansiku ya shiposi Mulumbwana omwe adapa DJ mziko la Afrika do Sul pa maswa mbala. Izina zinanga veselu watu ni kanzo mwe fititi za kubudisini wanda kumina ibozi. Nambi ndizishana uchokera kuno kuradio Mosambike.

Tafika kumapeto mapika kachitika mutandu ya Disportivo Ditete pakati pa misoka ya Disportivo Ditete na Shingali Ditete B. Ane wabuluka chibaribari mpilo bozi kune nishuru achimuzi tukulonga nsoka wa Disportivo Ditete mpilo bozi kuna Shingali Ditete B. Wana kuna pinango.

0: estamos a consolidar os nossos corredores de desenvolvimento com plataformas de integração regional, plataformas de comércio e competitividade. No corredor de Nacala, estamos a preparar e a mobilizar investimentos de grande dimensão para reforçar a capacidade logística e produtiva daquela região. No corredor da Beira, avançamos com a melhoria dos acessos ao Porto da Beira, construção de novo cais, o desenvolvimento da base logística no Dondo e a implementação de uma fronteira de paragem única em Machipanda, para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias entre Moçambique, Zimbábue e outros países do Interland. No corredor de Maputo, estão em curso e em preparação investimentos relevantes no Porto de Maputo e nas ligações logísticas, incluindo a ampliação da EN4, novos acessos portuários e a perspectiva de uma fronteira de paragem única em Ressano Garcia, reforçando a ligação económica entre Moçambique e a África do Sul.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Muno Moçambique nzizi wakwana. O tantaro na mapindia chimanomwe. 18 horas e 7 minutos. Veserani Mpangwa za Nchisena. Zamunonte te leron foto kozende na onezi ojo. Anfu. Akubringa na chikuchibozi. Akudikirwa leron. Zinda umatizi kuti adzabulukire pa maguma akupereka masiari kuli tronge maguma a masiari andale ya Frelimo pakusaka kugumanya koberia chipedzo twera kudzafambisa banja ya 10 na chibodzi ya nzati zandali ya Frelimo anati abulukire pa magumanewa, tronge masiari awa, ndi asoguleri, atawiri andale ya Frelimo, anyapiao, na anthu anangwa kusiyana siyana, kuti akazikizane teburu ibodzi yeni, hadiye pabodzi, mbafunzisana nzeru, pina, mbachitajise sedo, na kuona madzoma akusiyana siyana, mwachimwe mwali dzino kumpunga pakusaka kugumanya chipedzo chinafuna kutsigirira mafambiro a banja ya chikumi na chibodzi chimera desma primeira conferência nacional de quadros da Frelimo. Jorge Algineiro unondi mulembe salanganira pia chuma nkati mwa chikiku chandali ya Frelimo muno mprovinsi ya Tete alanga kuti anthu akubringa na chikuchibodzi awa ndo kudikirwa kudzabulukira pene pale mbwenye matikiti akupita pa magumanewa amaleratu na ipo anasaka njira zinango kuti akwanise kutendeza anango anthu anafuna kubulukira pa maguma bodzibodzi awa. Mulimbi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete alikusimba mphamvu ziri kukungwa na akazi ya mprovinsi yeno pakuchita umu na mule pakufuna kukurudza ucherengi mpisa na mizinda. Ni mafarada rongwa na Kristina Mafumu zulwe shichishanu pa banja idachitaye na akazi amono mprovinsia ya Tete pakusaka kupima tinongi pakusaka kupima basa ili kupatwa na akazi pakupedzira utambaruki wa mfuma za mpisa. Kristina Mafumu alonga kuti akazi ne alikusala nduli tayo, alibagala bagala na kuchita umu na mule pakufuna kutsigirira ukomeki na utambaruki wa mfuma za mpisa. Akazi ya kupiringa na pikwi dzane bodzima kumashanu na pishanu ama provinsia Atete na Manika ndiyo alikupedzerwa kuti atutuse mfumawu kubukira kuchipedzo chiri kuperekwa na pfukwe ya agensi italiana de cooperação para o desenvolvimento pakusaka kwa pasira njira kuti achite mvira mau mbuto za kusiana siana. Akazi analomba ndiye ale kugumanika kati mwa madistritu atsangano mwa Tizidoa na Mutarara muno provinsia Tete, Tambara, Guru na Makhosa ku provinsia ya Manika. Anewa alikuchita mvira mau kukundi ya mabasa ulimi, kutsigirira chakudya cha thanzi na kukhurudza nyatwa za kupinduka kwa makhaliro akudambo thangwi penepi piri kupedza pikuluka kamwe utambaruki wa Mpisa. Filomena Vareta, uno ni nyanghoda wa pfukwe ya agensia italiana de tironge di coopera sampa da desenvolvimento, anonga kuti maganizo ninganewa alikufambiswa pakufuna kutsigirira poso ya kukwana kulimbumba masezi kazindi kusoneka nyatwa za kupinduka kwa makhaliro akudambo. Nsoka ulikufambisa nthango ya ana dziko ino ya Malisa dzulueshi chishanu. Maguma akafambe umbachita pakupakatira nzeru za mbumba mkati mwa madistritu 15 muno provinsi ya Tete pantsembe ya kufungisa basenei. Akulukulu ansokoshu alonga kuti aweni amala kugumanya nzeru zidalongwa na ana adzikwenu pakufuna kukotesa ntendere mafambiro adidi andale na chienjano pakati pana amuno Mosambiki. Asuguleri ya ungumi kudistritu ya Chifunde alikukunga mbamfu tuwera kubangbanya kubudiuka kwa utenda usasoswa na chifunye cha Ebola. Penepi piri kupatwa litangwa kuti distritu neri isajita migano na dziko ya Zambia mpimpebozi ya kunterero kwa ntunda wa Afrika. Antonio Jaime nkadamu wa chikiriku cha ungumi amaina mabasa chipezo anonga kuti aweni alikufamba mbapenda ungumi wa Antonsene anapita na pa gedi ya kasakatiza kubuka nziku ya Zambia. Jaime futuko

0: Kodi malaria ndi mini?
1: Malaria ndi utenda wanyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmod chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
0: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
1: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira peno kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo, panango pepsi chitika kawiri kawiri.
0: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampwanda malaria?
1: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmod. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria angakhala akutambira chiropa, angalasiwa njiri sawu ina chifunye cha malaria. Taitai mayi wa pamanungo angakhala na malaria asathapulisa mwanache ali mimba.
0: Kodi ndi zipi njira zakujenga utenda wa nyampwanda malaria?
1: Pamakhaliro athu pana njira zakusiyana-siyana kuti anthu achenkhe utenda wa nyampwanda wa malaria. Makamaka ninga kuphatisa basa mayadi aimbu, kuvala nguo zakuphimbira miyendo na mikono, kuyikha mangalade peno mayadi aimbu mmachanera, kudzula mafuta asachemerwa repelente, kufikira mathawala amadzi na dodi mphetepete mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikulu ndi kuyenda kapimiwa chiropa ku nyumba yaungumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thunga ache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
0: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em teto.